0: Μη καμπάνα κου.
1: Μη καμπάνα κου.
2: Ε, σούνι. Σίλου ήλου κδίρι. Adang Irau, kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 9.12.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM, segulai sejalai.